0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 driveman. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban rekruter sa iskustvom za semi i boks kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta D Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljivo od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Za dobar osjećaj. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio. Jimmy.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Plus Radio.

Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Svake noći čaše su bez broja.

Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Plus radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: i volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Zdravo svanuli i još zdravije stigli u novu radnu nedelju, u ponedeljak 22. jun godine 2026. Dobro došli u program Plus Radija. Ukoliko ste recimo prvi put sa nama, ako ima takvih slučajeva, nama je čast i zadovoljstvo da vas pozdravimo na početku nove radne nedelje, da zasučemo rukave i krenemo u te famozne nove radne pobede. Iz Chicaga, iz Illinoisa, za cele Sjedinjene Američke države. Da, tu nam je onako baza i prioritet, ali dobro jutro želimo da kažemo nekima već i dobar dan i prijatno popodne. Biće uskoro i laku noć, s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama. Da, širom sveta, širom Evrope, sa svih strana okeana, u Srbiji, na Balkanu, znamo da nas ima i tekako. Neka i ovaj 22. jun bude zaista sigurno mesto za opstanak, uvek uz dobre priče, uz aktuelne teme, uz korisne informacije, uz dobru muziku, uz najave događaja, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, naravno slušamo ih već kroz nekoliko minuta, finalizira ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Mi ćemo i na svetskom prvenstvu u fudbalu, koje se tek sada zahuktava, dosta je obrta, dosta je zanimljivih elemenata, pa da lepo to sa ispratimo i ovog ponedjeljka. Autor i voditelj jutarnjeg programa, moja malenkost Miroslav Petrović. Miško, ima ono čuveno veliko hvala što ste tu.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: 24 sata dnevno.
3: U ritmu
2: najvećih hitova plus radio.

0: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, naravno po čikaškom vremenu i ovog ponedjeljka smo raspevani, opušteni i dočekali smo leto. Tako da zvanično prvo pozitivno jutro u ovoj letnjoj sezoni godine 2026. Šta kažu termometri u Chicagu, pa ništa kao da je proleće, tu smo negde na 16-17 po Celzijusu, maksimalna dnevna 22-23, nema još onih pravih letnjih temperatura, ali polako, s obzirom da se plus radio čuje naširoko i nadaleko, recimo Phoenix, Arizona, tamo je već odavno preko 40 stepeni, detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku našeg pozitivnog jutra. Inače, leto je omiljeno godišnje doba mnogih, ne znam da li ste znali, ali zbog širenja metala na visokim temperaturama Eiffelova kula tokom leta može da poraste i do 15 cm. Ko je ovo izračunao, svaka mu čast, ne znam da li se čujemo u Parizu ovoga jutra, bonjour, bonjour. Tu je i najduži dan za nama, letnja dugodnevnica označava početak leta i dan sa najviše sunčeve svetlosti u godini i na području Chicaga sunce zalazi tek tamo negde posle 20:30, 20:34, eto to su onako neke zvanične informacije o letu. Dobro nam stiglo, još bolje ostalo, a podići ćemo mi ovde temperaturu u Chicagu ili Noju samo da ne bude nevremena, na nestabilnosti, padavina za danas i sutra ne bi trebalo da bude, ali tu su. Tu su negde, pa zapravo one najprijatnije temperature, neki će reći. Ne moramo da uključujemo klima uređaje i može malo da štedimo električnu energiju, da. Ali sada slušamo dobru muziku, a uskoro listamo i najznačajnije naslove 22. junskog jutra.
0: Ritam vašeg života plus radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez trzavica, uz zvona i alarme, uz dobre jutarnje priče i svakako najznačajnije naslove i ovog 22. junskog jutra. Vanredno stanje u Los Angelesu zbog požara u skladištu, vatra bukti danima, gust dim nadvio se nad gradom. Greška od 500 milijardi dolara u budžetu Ilinoja, guverner hitno intervenisao. Mirovni sporazum SAD i Irana pokazuje koliko je Washington bio primoran da odstupi od svojih zahteva. Sjedinjene države zaplenile više od 50 dronova u blizini mesta održavanja svetskog prvenstva. Bela kuća se oprostila od aviona koji je više od 35 godina služio kao Air Force One. Milijarder Jeff Bezos o veštačkoj inteligenciji. Neće smanjiti broj radnih mesta, desit će se nešto drugo. Najbolja hrana na aerodromu O'Hare, gde putnici mogu da uživaju u vrhunskim specijalitetima pre leta. Obama otvorio predsjednički centar u Chicagu, povratak mestu gde je sve počelo, o ovim i ostalim pričama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Da se još malo razdrmamo uz dobru muziku i ovih 17 stepeni po Celzijusu koliko je trenutno u Chicagu. Hvala što ste tu!

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freight Inc. zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freight Inc. vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro plus radio, uvek smo u centru svih dešavanja. Stiglo je leto, a uvek se oglašavaju klimatski stručnjaci. Kad će da nam šire paniku, ako ne na početku novogodišnjeg doba? Klimatski fenomen, poznat kao El Niño, zvanično se vratio, donoseći sa sobom pretnje od ozbiljnih vremenskih poremećaja širom planete. Satelitski snimci zabeležili su nagli porast nivoa mora duž ekvatora, što je direktan pokazatelj intenzivnog zagrevanja okeana. Američka agencija za klimatske promene potvrdila da je fenomen zvanično počeo još 11. juna, nakon što su tokom nekoliko uzastopnih meseci zabeležene temperaturne anomalije veće od pola stepena Celzijusa iznad proseka. Ova ogromna masa neuobičajeno tople vode ubrzano se širi ka istoku, preteći da naruši osetljivu klimatsku ravnotežu, dok će nekim regionima doneti razorne poplave, drugi će se suočiti sa ekstremnim sušama. Naučnici pažljivo prate situaciju. Ključ za razumevanje ovog fenomena leži u nivou mora. Kako se okeanska voda zagreva? Ona se prirodno širi, što sateliti detektuju kao izdizanje površine. Ovaj mehanizam omogućava istraživačima da izmere toplotu u skladištenu duboko ispod površine. Već tokom ovog proleća zabeleženi su prvi alarmantni signali u vidu takozvanih Kelvinovih talasa, ogromnih masa tople vode širokih stotine kilometara koje se kreću od zapada ka istoku. Inače, naučnici ovu 2026. porede sa rekordnom 97. godinom. Da li će se posljedice osjetiti širom sveta? El Niño donosi ekstremno lažne uslove i poplave jugozapadu Sjedinjenih Američkih Država, dok se s druge strane okeana u zemljama poput Indonezije i Australije izaziva dugotrajne i razorne suše. Više o ovoj temi, ako vam je potrebno više, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, ima ih i tekako i tokom ovih letnjih dana, zvanično smo ušli u leto, kalendar plus radija za celu Ameriku, ne samo za Chicago, pa izberite omiljeni provod tokom ovih junskih, a boga mi i nastupajućih julskih dana. Dobro jutro!
2: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, plus radio, vaš

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Jutro je, Plus je radio, može good morning, može dobro jutro, može i drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Želimo da čestitamo jedan lep i važan rođendan, čuvena glumica, dobitnica Oscara, Meryl Streep. Verovali li ne, danas proslavlja 77. rođendan, srećno od sveg srca. Tu su letnji dani, leto je zvanično počelo, juče smo ga dočekali, a na našem portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja imate zanimljivu priču o aerodromu O'Hare, gde putnici mogu da uživaju u vrhunskim specijalitetima pre leta ovoga leta. Kao jedan od najprometnijih aerodroma na svetu, O'Hare svakodnevno obslužuje višestruko više putnika nego čikaški Midway i zbog toga ne iznenađuje što putnici imaju mnogo veći izbor restorana i specijaliteta, uključujući lokale poznatih čikaških ugostitelja i nagrađivanih kuvara. Među najpopularnijim mestima za obrok nalazi se Tortas Frontera, restoran poznatog kuvara Rika Baylesa. Ovaj lokal, koji se nalazi u terminalima 1, 3 i 5, posebno je cenjen zbog hrskavih torta, sendviča i čuvene supe od tortilje, koja je postala jedan od zaštitnih znakova restorana. I sada vam ja ne bih sve ovde ispričao, u pozitivnom jutru možete nešto da pročitate, recimo pravo mesto je portal i aplikacija Chicago Dešavanja. Tu je dobra muzika, a tu su i najnovije vesti, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović. Dobro jutro.
3: Lepša strana muzike i ovoga leta, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Ponedeljak je jutro, Plus je radio, a ponedeljkom volimo da obavimo i rekapitulaciju vikenda za nama i da se pitamo šta smo to propustili u prethodna dva dana. Bivši predsjednik Barack Obama, bivša dama Michelle Obama zajedno sa ćerkama vratili su se u Chicago, grad koji je odigrao ključnu ulogu u njihovom životu i političkom usponu. Povod za dolazak bio je svečano otvaranje dugo očekivanog Obama predsjedničkog centra na južnoj strani grada. Ceremonija otvaranja održana je u petak, centar je od 19. juna otvoren za sve posetioce. Tokom emotivnog obraćanja Obama je istakao koliko mu Chicago znači i kako je upravo u ovom gradu pronašao svoj životni put. Pre više od 40 godina stigao sam u Chicago i upravo na mestu gde se danas nalazi ovaj centar započeo novo poglavlje svog života, poručio je Obama. Michelle je u svom govoru podsjetila na zajednički put koji su prošli od upoznavanja 1989. do ulaska u Belu kuću. Posebno emotivan trenutak dogodio se kada je govorila o Obaminoj porodici, njegovoj majici, baki i deki, čije su ga vrednosti oblikovale tokom života. Chicago je bio mnogo više od mesta stanovanja za porodicu Obama. Tu su kupili svoj prvi dom, podizali ćerke, započeli političku karijeru. Obama je upravo iz Chicaga krenuo u trku za Senat Savezne države Illinois, što je kasnije otvorila put ka nacionalnoj politici i predsjedničkoj funkciji. Inače, Obama predsjednički centar nije zamišljen samo kao muzej ili spomenik jednom predsjedniku. Cilj je da postane živo mesto okupljanja zajednice, obrazovanja i promocije demokratskih vrednosti. Otvaranjem centra Chicago dobio novu kulturno-istorijsku znamenitost, dok Obama porodica simbolično odaje počast mestu gde je njihova priča počela. A mi najavljujemo i neke druge priče. Princess Night, princeza Danica Karađorđević vas poziva na ekskluzivno veče u Chicagu, posebna i elegantna manifestacija na kojoj će počasni gost i predavač biti njeno kraljevsko visočanstvo princeza Danica Karađorđević. Dakle, utorak 23. jun od 19 časova sutra, restoran Pela Signature. Zaista lep i bogat program, budite deo ove jedinstvene večeri gde zajedno slavimo naše korene i činimo dobro delo. Dakle, sutra 19 časova, Pela Signature, Princess Night, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Može, može, kutak za mundijalski trenutak, napadač Nemačke Denis Undav trenutno je najefikasniji fudbaler na svetskom prvenstvu. Iako je na terenu proveo svega 56 minuta, već je upisao 3 gola i 2 asistencije, što ga čini liderom turnira kada je reč o direktnom učešću kod pogodaka. U pobedi Nemačke nad obalom Slonovače, rezultatom 2-1, postigao je oba gola svog tima nakon ulaska u igru i bio ključni čovjek u preokretu kojim su Nemci obezbedili plasman u nokaut fazu. Doduše, treba reći da drugo kolo turnira još nije kompletirano. Sve glasnije se postavlja pitanje da li bi selektor Nemačke Nagelsmann trebalo da pruži Undavu mesto u startnoj postavi i tako dalje. Ako mene neko pita, Nemačka se jedva izvukla sa obalom Slonovače. Obala Slonovače vodila jako dugo i onda 1-1 i 2-1 u četvrtom minutu sudijske nadoknade, tamo negde 94. 95. minut. Najavljujemo naravno utakmice koje se igraju danas: Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal, Jordan, Alžir. Sve to naravno pratimo. I o čemu ćemo nego o mundijalu, o fudbalu, o najvažnije sporednoj stvari na svetu sve do 19. jula. Dobro jutro.
2: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Započnite dan uz Plus Radio. US. Dobro jutro.
2: Good morning.
3: I good morning i dobro jutro i Plus Radio i pozitivno jutro i sve to kada se izmeša dobije se ono čuveno, šta reći na kraju kada deca o pozitivnom jutru sve znaju. Lepo smo započeli ovaj 22. junski dan, imamo još dosta toga da vam kažemo u nastavku dana u programu Plus Radija. Već od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanovića. Ja vas pozivam na svečanu Vidovdansku akademiju koja će se održati na Vidovdan u nedelju 28. juna od 13 časova sa velikim poštovanjem i ponosom. Dakle, Vidovdanska proslava i proslava krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Mesto dešavanje Nova Gračanica, Čikago, dakle manastir Nova Gračanica. Više detalja svakako potražite i na našem kalendaru. A nas ponovo potražite i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozivu. Pozitivnom jutro, do tada ostanite uz najpozitivniji radio u Americi na letnji način. Živjeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najpozitivniji radio u Americi.
4: Plus Radio.

0: 1-2-5-1-5-5-2-5-1 Chicago 3-1-2-5-1-5-5-2-5-1 Delta D Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lyons, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali
2: oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Ne vidim noćas kuda gazim.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje uz Dobar dan sa Milenom i to prvo pravo letnje druženje ove sezone. Nadam se da ste spremni za novu radnu nedelju, za nove obaveze, ali i za mnogo lepih trenutaka koje ćemo zajedno deliti tokom današnjeg programa. Ponedeljak je 22. juni i hajde da ga započnemo uz osmeh, dobru energiju i naravno odličnu muziku. Danas nas u Čikagu očekuje prijatni i svežiji dan, naročito uz jezero, uz temperaturu do oko 20 stepeni Celzijusa, pa će ovo biti idealna prilika da malo predahnemo od velikih letnjih vrućina. A tokom današnjeg druženja očekuju vas zanimljive priče iz Čikaga, korisne informacije, inspirativne teme, novosti koje će vam biti od koristi, kao i nekoliko lepih priča koje nas podsjećaju koliko ovaj grad ume da iznenadi na najlepši način. Nećemo vam otkrivati sve, ali mogu da obećam da ćemo zajedno obići neke zanimljive događaje, pričati o ljudima koji inspirišu i doneti vam teme koje će vam možda dati ideju kako da još lepše provedete ovo leto u Čikagu. Naravno, sve to uz mnogo dobre muzike i dobrog raspoloženja, jer je ponedeljak mnogo lakši kada ga započnemo zajedno. Ostanite uz Plus Radio i dobar dan sa Milenom. Najbolje priče i najbolja muzika slede.
1: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 3.

0: Dragi slušalci, ulazimo u novu radnu nedelju. Ponedeljak je 22. juna i izgleda da će nam vreme u Čikagu doneti pravo letnje šarenilo. Od svežijeg početka nedelje preko malo kiše pa sve do sunčanog završetka. Danas prijatnije temperature, naročito uz jezero gde će biti osetno svežije. Maksimalna dnevna će biti oko 20 stepeni. Celzijusa tokom noći će se spustiti na oko 14. Sutra mnogo prijatnije. Očekuje nas smena sunca i oblaka, temperature do 23 stepena Celzijusa. Jutarnje će biti oko 16, pa će to biti idealno za šetnju ili aktivnosti na otvorenom. Sreda nam donosi kišu, pa ne zaboravite kišobran kada budete izlazili iz kuće. Dnevna temperatura dostizaće 24 stepena Celzijusa. I u četvrtak slično vreme, uz mogućnost povremenih kratkotrajnih pljuskova. I onda stižemo do petka, koji će biti najlepši dan ove radne nedelje, pretežno sunčan i maksimalna temperatura od oko 25 stepeni Celzijusa. Sve u svemu, jedna veoma prijatna letnja nedelja, bez ekstremnih vrućina, sa malo kiše na sredini sedmice i puno razloga da provedemo više vremena napolju. A znate kako kažu, pravo čikaško leto ume da promeni raspoloženje iz dana u dan, zato je najbolje da pri ruci uvek imamo i naočare za sunce i mali kišobran. Uz Plus Radio bit ćete spremni za sve vremenske promene koje nam donosi nova radna nedelja.
1: Od jutra do sutra u ritmu pozitive.

Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

dragi slušaci, kada pomislimo da smo dobro upoznali Chicago, pojavi se neko ko nas podsjeti koliko je ovaj grad zapravo veliki, raznolik i pun neverovatnih priča. I jedna takva dolazi od Joabea Barbose, studenta doktorskih studija sa Roosevelt univerziteta, koji je uradio nešto zaista neverovatno. Pretrčao je svaku ulicu u Chicagu. Tokom 2 godine prešao je više od 6400 km i obišao gotovo sva gradska naselja, upoznao ljude i njihove priče. Ovaj 25-godišnjak, poreklom iz Brazila, završio je svoj poduhvat 14. juna, a posljednju deonicu istrčao je od Oak Street i Michigan Avenue do Buckinghamske fontane, gde su ga dočekali prijatelji i brojni građani. Međutim, njegov cilj nije bio samo sportski izazov. Barbosa je želeo da pokaže svetu da je Chicago mnogo više od stereotipa koji se često vezuju za pojedine delove grada. Kaže da je tokom svog putovanja upoznavao ljubazne, skromne i srdačne ljude i da je upravo to želeo da istakne, onu drugu, topliju stranu Chicaga koju statistike i naslovi često ne mogu da prikažu. Ono što njegovu priču čini još inspirativnijom je činjenica da je sve počelo nakon teške planinarske nesreće koju je doživao 2024. Nakon oporavka počeo je da trči kako bi povratio snagu, a ta odluka ga je na kraju odvela do jednog neverovatnog životnog projekta. Usput je stekao podršku hiljada ljudi, a mnogi su mu se pridruživali na pojedinim deonicama ili ga bodrili putem društvenih mreža. I možda je upravo to najlepša poruka ove priče. Nekada je dovoljno samo da izađemo iz svoje rutine, upoznamo komšiluk i pružimo šansu ljudima oko sebe, jer Chicago nisu samo ulice, zgrade i četvrti, Chicago su ljudi. A ponekad je potrebno pretrčati hiljade kilometara da bismo to zaista shvatili. Još ovako lepih priča u nastavku programa Plus Radija, muzika po vašem izboru, a uskori pregled najvažnijih vesti.

se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

0: Vidi. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
2: U tvome da.

0: novo na Plus Radio.
1: Par minute nakon 11 sati, dragi naši, svi mi znamo onaj osjećaj kada stignemo ranije na aerodrom i pomislimo šta sad da pojedem. Dugo je aerodromska hrana važila za nešto skupo, prosečno i nešto što kupujemo samo zato što moramo. Međutim, čikaški O'Hare potpuno menja tu priču. Naime, jedan od najprometnijih aerodroma na svetu postao je i prava mala gastronomska destinacija. Putnici koji prolaze kroz O'Hare više ne moraju da biraju između običnog sendviča i brazilske užine, jer ih tamo čekaju restorani poznatih čikaških kuvara i neka od najpopularnijih jela grada. Ljubitelji tradicionalne američke kuhinje često biraju Public on Tavern, gde mogu da uživaju u pečenoj piletini i pomfritu, dok oni koji vole italijanske specijalitete mogu da svrate u Toko i probaju testenine, picu ili sveže pečeni italijanski hleb. A ako ste raspoloženi za dobar burger, tu je Butcher the Burger, poznat po kvalitetnim sastojcima i mogućnosti da sami kreirate svoj obrok. A za one kojima je potrebna brza užina pred ukrcavanjem, mnogi ne propuštaju da uzmu čuvene prece iz Anti-Anis, koje su već godinama jedan od zaštitnih znakova američkih aerodroma. I sve to jasno pokazuje koliko se iskustvo putovanja promenilo. O'Hare više nije samo mesto gde čekamo let, već prostor gde možete da sednete, da se opustite i da uživate u ozbiljno dobroj hrani pre nego što krenete na put. Želimo vam lep provod na aerodromu O'Hare i srećan put ukoliko ste se možda baš danas nekuda zaputili, a mi se uskoro vraćamo u Studio Plus Radija sa novim pričama. Prethodno slušamo muziku koju zajedno biramo i ovog ponedeljka.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.

0: Slušaoci Plus radija, ponekad među svim vestima u saobraćaju, cenama i svakodnevnim izazovima stigne jedna lepa informacija koja pokazuje da grad ide u dobrom pravcu. Ovoga puta takva vest stiže baš iz Čikaga. Grad Čikago je dostigao istorijski rekord kada je u pitanju očekivani životni vek stanovnika. Gradonačelnik Brandon Johnson saopštio da je prosječan životni vek u gradu dostigao 79,5 godina, što je najbolji rezultat ikada zabeležen. Podaci dolaze iz Chicago Health Atlasa, platforme koja prati različite zdravstvene pokazatelje širom grada, a istraživanje obuhvata period od 2010. do 2024. Naravno, pred Chicagom je i dalje mnogo posla, ali ovakve vesti pokazuju da promene jesu moguće kada se kontinuirano ulažu u zdravstvo, prevenciju i kvalitet života građana. I možda je upravo ovo lep podsjetnik za sve nas, da zdravlje nije nešto što se podrazumeva, već nešto što zajedno gradimo iz dana u dan. A kada jedan veliki grad, poput Chicaga, obori sopstveni rekord u dužini životnog veka, to je razlog za optimizam i dokaz da se trud isplati. Nastavljamo sa muzikom na Plus radiju, vraćamo se uskoro u studio i pričamo još o jednoj lepoj vesti koja nam stiže iz predgrađa Čikaga.
1: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus radio.

0: 817 Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251 Chicago 312-515-5251. Delta D Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljivo od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lyons, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Bolja strana života. Leto na Plus Radio.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Dragi slušalci, stiglo nam je leto i približavaju se proslave Dana nezavisnosti. E, jedna važna vest stiže iz predgrađa Chicaga. Ako planirate vatromet u svom komšiluku, obratite pažnju jer su lokalne vlasti odlučile da ove godine uvedu mnogo stroža pravila. Naime, u Carpentersville-u više gotovo da neće biti upozorenja za ilegalnu upotrebu vatrometa. Policija je najavila da će prekršioci odmah dobijati novčane kazne jer dosadašnji sistem, kako kažu, nije dao dovoljno dobre rezultate. Prema novim pravilima, prva kazna iznosi 50, druga 250, treći prekršaj čak $500 i posebno će se nadzirati takozvane hotspot zone, odnosno delovi grada u kojima je prethodnih godina bilo najviše prijava. Iako je broj incidenata jedno vreme opadao, tokom prošle godine ponovo je zabeležen porast, zbog čega su vlasti odlučile da reaguju odlučnije. Ono što je važno da znate jeste da nadležni podsjećaju da je korišćenje ličnog vatrometa ilegalno u Illinoisu. Razlog nije samo poštovanje zakona, već i bezbednost svih građana. Vatromet može da izazove požare, povrede, materijalnu štetu, ali i veliki stres kod veterana, kod kućnih ljubimaca, male dece i ljude koji su osetljivi na glasne zvuke. Poruka lokalnih vlasti je jednostavna, nije cilj da se građanima pokvare i slavlje, već da se ono učini bezbednijim za sve. Zato, dragi slušaoci, dok planiramo letnje proslave, možda je najbolji izbor da uživamo u organizovanim vatrometima koje gradovi pripremaju, a da privatne eksperimente ipak ostavimo po strani. Nekada malo više obzira prema komšijama znači mnogo mirnije i lepše leto za celu zajednicu.

0: subota je nakon podneva, dragi slušalci. Ako već planirate kako da provedete poslednje dane juna sa porodicom, imamo jednu sjajnu vest za vas, posebno ako imate mališane ili vam dolaze gosti iz Srbije. Dva veoma popularna muzeja u Čikagu otvaraju sve vrata potpuno besplatno, ali samo na jedan dan. Naime, u četvrtak 25. juna besplatan ulaz će biti omogućen u Chicago Children's Museum i Museum of Ice Cream u okviru festivala Every Child Thrives, koji se održava od 23. do 25. juna. Ako niste bili, Chicago Children's Museum je mesto gde deca kroz igru, kreativnost i interaktivne sadržaje uče i istražuju svet oko sebe. S druge strane, Museum of Ice Cream je prava atrakcija za celu porodicu sa šarenim prostorijama, zabavnim instalacijama i čuvenim bazenom sa šarenim kuglicama koji obožavaju deca i odrasli. I što se najvažnijih informacija tiče, Chicago Children's Museum će biti besplatan od 10 do 17 sati, a Museum of Ice Cream će imati besplatne termine od 11 sati, od 14 i od 16. Ovaj festival donosi brojne druge besplatne sadržaje, uključujući i obilazak novog Obama Presidential Centra. I eto još jednog lepog podsjetnika da Chicago tokom leta nudi mnogo sadržaja koji ne moraju da opterete kućni budžet. Zato iskoristite priliku, provedite kvalitetno vreme sa porodicom i možda otkrijete neko novo omiljeno mesto u gradu.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Ritam vašeg života plus radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.
1: Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, SeatGeek stadion postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likova i legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovi visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti veče pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letni način. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Dragi slušalci, ukoliko ste ljubitelji misterioznih priča, neobičnih događaja i tražite nešto potpuno drugačije ovog leta, imamo zanimljiv predlog. Na samo sat vremena vožnje od Chicaga u Kenoshi u saveznoj državi Wisconsin, krajem jula stiže događaj o kojem se već puno priča, Serial Killer Speakeasy. Reč je o jedinstvenom spoju pozorišne predstave, koktel bara i true crime priča, koje će publiku odvesti u potpuno drugačiju atmosferu. Tokom večeri, glumci će kroz interaktivni nastup oživeti priče o nekim od najpoznatijih kriminalaca u američkoj istoriji, poput Ted Bundy-a, Jeffrey Dahmera, John Wayne Gacy-a i Ed Gein-a. Organizatori kažu da ovo nije klasična dokumentarna priča, već potpuno novo iskustvo sa neočekivanim obrtima, specijalno kreiranim koktelima i scenografijom koja podseća na filmski set. Događaj će se održati samo tri večeri od 30. jula do 1. avgusta u istorijskom Kemper centru u Kenoshi, a ulaznice kreću od $55. Ono što je zanimljivo jeste da su reakcije publike iz drugih gradova izuzetno pozitivne. Posetioci kažu da je ovo spoj misterije, zabave i vrhunskog izvođenja koji ostavljaju jak utisak. I eto još jednog podsjetnika koliko je područje oko Chicaga prepuno neobičnih događaja koje vredi istražiti. Nekada je dovoljno samo sat vremena vožnje da doživite nešto potpuno drugačije i napravite uspomenu za celo leto. Eto, jedne zanimljive priče za sve vas koji planirate letnji provod, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radiju. Ostanite uz nas.
1: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Subota je nakon 13 sati, dobri ljudi, ako volite Chicago, trčanje i dobru picu, imamo vest koja će vas sigurno obradovati. Ovog leta u našem gradu održava se događaj koji spaja rekreaciju i jedno od omiljenih jela svih generacija. U nedelju 12. jula na Soldier Fieldu od 8 ujutru održat će se Slice of Chicago Pizza 5K, jedinstvena trka namenjena svim ljubiteljima pice. Ne brinite, ne morate da budete profesionalni trkač. Dovoljno je da prošetate ili istrčite stazu od 5 km, pređete cilj i kao nagradu dobijete priliku da uživate u omiljenim ukusima čikaške pice. Učestvovaće i poznate lokalne pizzerije poput Angelo's, Stuffed Pizza, Bob's Pizza, Connie's Pizza, Rosati's Pizza, pa će svako pronaći nešto po svom ukusu, bilo da ste ljubitelj čikaške pice, tanke kore ili nekih drugih lokalnih specijaliteta. Ovakvi događaji su odličan podsjetnik da Chicago nije samo grad velikih zgrada i užurbanog života, već i grad koji zna kako da spoji zabavu, druženje i dobru hranu. Ako tražite zanimljivu ideju za porodični izlazak, druženje sa prijateljima ili jednostavno želite da budete aktivni i pritom nagradite sebe parčetom omiljene pice, ovo bi mogao da bude pravi izbor. A možda je i ovo najbolji mogući odgovor na pitanje kako da spojite vežbanje i uživanje. Prvo 5 km, pa onda parče pice bez griže savesti. Uostalom, ipak smo u Chicagu, gradu koji picu shvata veoma ozbiljno.
1: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: popodneva na Talasima Plus Radija. Ukoliko možda nemate planove za posljednji vikend juna, mi možda imamo sjajnu ideju za vas. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga nalazi se gradić Long Grove, koji će od 26. do 28. juna ponovo biti domaćin jednog od najpopularnijih letnjih festivala u ovom delu Illinoisa, Strawberry Festa. Tri dana puna muzike uživo, porodičnih aktivnosti, karnevalskih vožnji i naravno svega što možete da zamislite sa jagodama. Od pite sa jagodama, preko salse sa ukusom jagode, pa sve do kokica sa jagodom, ova voćka bit će glavna zvezda festivala. Tokom sva tri dana posetioci očekuju koncerti na nekoliko bina, a organizatori najavljuju nastupe brojnih bendova i tribut grupa koje izvode hitove Bruce Springsteena, Tom Pettya, Chris Stapletona i drugih muzičkih legendi. Ulaznica košta samo $7 po danu, ulaz za decu do 12 godina je potpuno besplatan, pa ako tražite izlet za celu porodicu, malo dobre muzike, ukusne hrane i pravi letnji ambijent, Long Grove Strawberry Fest mogao bi da bude idealna destinacija za posljednji vikend juna, a priznaćete, teško je odoleti festivalu koji slavi jagode. Za sva ostala dešavanja širom Chicaga, koja ne bi trebalo da propustite, tu je naš dobro poznati kalendar dešavanja portala Chicago Dešavanja US, pa vas pozivamo da ga posetite i informišete se o svemu onome što sledi uskoro i što smatramo da će zainteresovati možda i vas. Hvala što ste uz Plus Radio.
1: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Pesme koje te prate plus radio.
1: 10 minuta do 14 sati, mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: pomozi. Kontakt 312-479-2192. 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran, na minutu od targeta, u blizini metroa i autobuske stanice, useljivo od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lions, Illinois, 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Bolja strana života. Leto na plus.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzie Avenue, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 bit će u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.

0: Zvuk koji voliš. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC 608-432-4948.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.
3: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio. Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, a samim tim i na talase Plus Radija. Vreme je da ovaj ponedeljak upotpunimo društvom, dobrim društvom, dobrom muzikom i naravno lepim pričama. Malo stabilnije vreme danas u Čikagu, u prethodnom satu temperatura je bila 20 stepeni, kažu meteorolozi. Danas u narednim danima očekuje porast dnevnih temperatura, ali opet relativno nestabilne vremenske prilike, vidjet ćemo. Nadamo se letu, iako je kalendarski svakako i stiglo. Vreme nam ne utiče na raspoloženje kada imamo pravo društvo i kada se dobro organizujemo, zato vam savjetujemo da i danas pojačate radio prijemnik jer smo pripremili lepe priče. Ponedeljak popodne bit će mnogo zanimljiviji u Talase Plus Radija. Najbolja muzika u Čikagu i širom Amerike očekuje vas standardno, zato ostanite uz nas. I rad, i vožnja, i odmaranje lepši je uz Talase Plus Radija. Pa da krenemo. Današnje pozitivno popodne. Dobrodošli!

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pozitiva, Talas i Plus radio i naravno Mundijal. Gde god da se okrenete, ili se o tome priča ili se gleda poneka utakmica, a nameće se jedno pitanje. Da li je svetsko prvenstvo u SAD, u Meksiku i Kanadi promenilo sport zauvek? FIFA je potvrdila da je 16. jun ove godine ušao u istoriju kao najposećeniji dan na jednom svetskom prvenstvu. Tokom samo 4 utakmice, kroz kapije različitih stadiona prošlo je više od 280.000 navijača, što je dovelo do obaranja rekorda starog više od 3 decenije. Prethodni maksimum iznosio je 277.000 i nešto posetilaca i to je bilo 28. juna 1994. godine, takođe u SAD. A prema trenutnom tempu prodaje karata, FIFA procenjuje da bi rekord sa 32 godine mogao da bude premašen već do kraja grupne faze. Iz FIFA veruju da će konačna brojka biti oko 5,5 miliona gledalaca za ceo turnir, koji inače traje do 19. jula. Do sada najveći broj posetilaca bio je na utakmicama između Meksika i Južne Afrike, odnosno Kolumbija i Uzbekistana, gdje je na stadionu bilo 80.824 posetioca. Izgleda da svetsko fudbalsko prvenstvo menja format. Da li će tako biti u narednim godinama, vidjet ćemo. A mi nastavljamo za vas da pratimo i zanimljivosti i sportske rezultate sa Mundijala 2026.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi. Potreban rekruter sa iskustvom za semi i boks kamione. Kontakt 773-341-8817. Chicago 773-341-8817. Na prodaju kamion International 4300 2017. godište. Za više informacija pozvati 312-515-5251. Chicago 312-515-5251. Delta di Chicago zapošljava owner operatore, minimum 3 godine iskustva, pouzdana dispečerska podrška, sloboda da vozite prema svom rasporedu, transparentnost pri svakoj konfirmaciji. Kontakt 312-479-2192, 312-479-2192. Potreban cimer ili cimerka u trosobnom stanu. Stan je na odličnoj lokaciji, renoviran na minutu od targeta u blizini metroa i autobuske stanice, useljiv od 1. jula. Cena po sobi je $800 u sve režije. Kontakt 708-882-5519. 708-882-5519. Potreban fleet manager sa iskustvom. Više informacija na 708-905-4235. Lyons, Illinois. 708-905-4235. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radija, družimo se uz dobru muziku i lepe priče, a pričamo u nastavku programa o Riot Festu, jedan od najznačajnijih i najpoznatijih muzičkih festivala u Americi, objavio kompletan raspored izvođača, a festival će biti održan od 18. do 20. septembra u Douglas Parku, a prodaja pojedinačnih dnevnih ulaznica već je počela, što znači da treba da požurite. Kao glavne zvezde pojavljuju se 21 Pilots i Iggy Pop, tu su i bendovi Rise Against, Pixies i Alkaline Trio. U subotu slušat ćemo Tool, a publiku očekuju i nastupi izvođača kao što su Nas, Bad Religion i Gogol Bordello. Nastupit će još i Alanis Morissette, Elvis Costello i mnogi drugi. Organizatori ističu da će Riot Fest ove godine da ponudi najraznovrsniji line-up do sada, jer se spajaju različiti žanrovi od punk roka do hip-hopa i alternativne muzike. Line-up uvek olakša planiranje dolaska na festival, pa možete da izaberete za koji dan želite da kupite karte, ali budite brzi jer karte za Riot Fest brzo nestanu. Podsećamo, održava se u Douglas Parku od 18. do 20. septembra.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz moguće padavine i maksimalnu temperaturu do 22 Celzijusova stepena, 34 biće u Washingtonu, 25 u New Yorku i Los Angelesu, 22 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliju u Phoenixu sa 43 stepena Celzijusove skale. Utorak u Chicagu vreme slično današnjem, temperatura u intervalu od 16 do 22 stepena po Celzijusu.
1: Mesto koje uvek rado birate, Plus Radio.

0: mjesto dobrog zvuka. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: U nastavku pozitivnog popodneva pričamo o pravilima kada su dvotočkaši u pitanju, a tiče se Ilinoja. Novi propisi kažu, ako ste vlasnik bržeg električnog bicikla, morat ćete da vozite isključivo kolovozom, dok će vožnja trotoarima, biciklističkim stazama i trakama biti zabranjena. Obavezni ste da posjedujete važeću vozačku dozvolu, registraciju, osiguranje i vlasničku dokumentaciju za svoje vozilo. U pitanju je bezbednosna mera jer statistika do sada je bila zabrinjavajuća. Broj povreda i smrtnih slučajeva povezanih sa ovim vrstama vozila porastao je za čak 300% u SAD-u u proteklih nekoliko godina. Naravno da vozači s druge strane smatraju da su ova pravila prestroga i financijski zahtevna, ali šta je tu je. Zakon definiše i pravila za električne skateboardove, monocikle i brze trotinete. Vozači ovih uređaja moraju da imaju najmanje 16 godina, dok je maksimalna dozvoljena brzina 28 milja na sat. Inače, stručnici upozoravaju na ozbiljne posljedice nesreća i apeluju i na vlasti i na korisnike ovakvih vozila na oprez, odnosno više pažnje u vožnji. Zakon nije stupio na snagu, a ukoliko stupi, važiće od 1. januara 2027. Prema rečima zvaničnika, vrlo je izvesno da će zakon i da se implementira.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Popodne na Plus Radio uz najbolje moguće raspoloženje, odličnu muziku i uvek pozitivu, a u nastavku programa hrana. Tačnije Taste of Chicago, festival koji se i ove godine vraća u Chicago i trajeće u Grand Parku od 8. do 12. jula. Organizatori su potvrdili da će na glavnoj muzičkoj bini nastupiti Common Indie Band Beach Bunny i R&B legenda Babyface. Nastupit će i reggae umetnik Original Coffee, kao i Julieta Vengas, meksička pop zvezda. Taste of Chicago okuplja raznolikost, lokalne preduzetnike i vrhunsku gastronomiju. Što se hrane tiče, za svakoga će biti ponešto: barbecue specialiteti, takosi, azijska i halal kuhinja, veganski i bezglutenski obroci. Potvrđeno je da će se na svim štandovima prihvatiti isključivo kartično plaćanje, što bi trebalo da ubrza kupovinu i smanji i gužvu. Taste of Chicago vraća se u letnji termin, svoj letnji termin, nakon što je ranijih godina bio pomeren zbog NASCAR ulične trke. Festival ostaje jedan od najvažnijih događaja u Chicagu. Kombinuje se muzika, hrana, lokalna kultura i zaista fantastičan ambijent. Grand Park od 8. do 12. jula i ove godine postaje mesto festivala Taste of Chicago.
2: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Od tvojih reči teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo vam pripremili za današnje pozitivno popodne. Nadam se da ste uživali u našim pričama, da ćete u muzici da nastavite da uživate i u nastavku dana. Obećavamo samo hitove i ništa drugo, a imate priliku da nas slušate na 8 različitih radio stanica. Birajte po raspoloženju ili, naravno, prema društvu u kome se nalazite. Rad je lakši uz nas, putovanje svakako, dobar smo saputnik u vožnji, a kad odmarate uz najbolju muziku, svakako je to pun pogodak. Zato preporučujemo da i sutra od ranih jutarnjih sati budete uz pozitivu. Par minuta posle 7 dobro jutro će vam sa naših talasa poželiti Miško, a par minuta posle 10 dobar dan Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Pripremam dobru energiju, lepe priče i za sutra uz uvek najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Hvala vam za druženje danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Sve je...

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.